VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついています。

0: ております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッターアップルニオンドロップだよー。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の

気ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。

ニャムニャしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストコナキがなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最

大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8

0: 4K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、お、
4: どうも。
5: トニーさんは
4: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしなのでダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マヌの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
10: はーい。
4: はーい。
9: は
4: ー
9: い。
4: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でしたー。本日、ドクド
4: クさん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温め、

0: めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこ

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを

変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ことは置いといて、 VR 少女がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 少女、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。お客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、いい子食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきま

ず追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青

黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん。

0: ぜひぜひ遊びに来てくださいね。ヤバテステラルの補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

ったのです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。

0: バッタアップルニオンドロップだよ。
1: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
3: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。
5: メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
6: 人間さん、レモンと
1: ベリーと
2: アイスと
5: メリーと
0: バディに
6: の会いに来てね。
5: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
6: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて回路を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。

怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

逃げて彼を特定せよ。ロースクなしがなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベント行けずとも V ちゃんのグッズが

なアバターグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなのもっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、

衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異性の杖、銃の羽が生えた異性の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて回路を特定せよ。ロースクの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し回路を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: おはようございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える茶の山彦が喋り、
12: ココアというならばココアにバーバー
2: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
6: はーい。
10: は
6: ー
10: い。
6: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: 影から逃げて影を特定せよ。ロストコの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。

ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは、多分
0: あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここは緩くてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
2: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
3: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
5: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
6: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
10: 影から逃げて影を特定せよ。ロスコの日がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をする。ぷくりえのこやつはあとな。ぷくりえはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ぷくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため、自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ゆるわの隠れ家。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはツドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバ

0: してしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 影から逃げて影を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。

まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

から逃げて彼を特定せよ。ロスト話がなくなってしまった。失敗です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。

0: でちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイスさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイスさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
1: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
2: アイスと
1: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
1: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロストの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

逃げて彼を特定せよ。ロストコナキがなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそく

はプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。

にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装および杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

から逃げて彼を特定せよ。ロスコの火がなくなってしまった。失敗です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはズドチェイス。パスモフォビアと迷宮校舎が合わさったようなチェイス型ホラーワールドとなっており、プレイヤーは影から逃げながらお札を探し怪異を特定するのが目的となります。影はこちらを見つけると襲ってきます。追跡中は視界の隅が赤く光るので急いで逃げましょう。影に捕まるとろうそくの火が一つ消えます。合計3回捕まってしまうと失敗となりますが、ろうそくはプレイヤー間で共有するため自分一人の残機ではないことを留意しましょう。ランダムに設置された水色の枠に入ることで隠れられますが、接触に注意しましょう。怪奇現象は様々で、手形や足跡、うなり声やピアノが鳴るなどがあり、お札をすべて見つけて社にて該当する怪異のパネルを3つ選択することで成功となります。プレイするたびに安全地帯とお札はランダムとなり、10分程度で遊べるようになっていることもあり、ジャンプスケアもかなり軽度で最大4人プレイでサクッと遊べる内容となっております。そんな感じでお札を集めて怪異を特定するホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 中央撃って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 楽し
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、さん。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、おいしいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
10: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの

0: そら、ウンリが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声のサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
5: いただきまーす。いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラ
3: ブラブラブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
8: ジュオウ代表トマセ、ステージギミックやる気もあるのでハチャメチャです。
9: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみた

活動しております。直近では新譜青天に一話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一話のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社

0: チョコと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go。
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 超大将吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあんあんみんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ジュオウチ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: ジョー、大将吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージ

などが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい。

い方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 平和の隠れ家。
1: 超大将トマセ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい

0: 場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 超大将トマセ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。スリメでパッツン青パーカーバーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。

私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

れば高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、

そして自身に追従するように傍らを飛ぶソラクラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

りが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひととき

0: なたと共にレモンスパックだよ。
1: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダナイス、ピンクでメロンフィズだよ
3: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
4: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
1: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
3: じゃっじゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているからぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
0: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
1: アイスと
2: メリーと
3: バディに
0: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
0: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: ジュオを打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。

ると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: ジュオウッチ相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が

最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

ができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 中央打ち相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 懺悔します。私、中年男性なのにもかかわらず、つい魔が差して、ドリンクバーでカルピスとリアルゴールドを混ぜてしまいました。ああ、主よ、私をお許しください。皆様、おはすもー、おはすもでーす。
1: おはすもー、ガスさんです。私は、よくコーラと、レモネードを混ぜます。
0: あ、おしゃじゃん。おしゃじゃん。俺とは違う。
1: レモンコーラ好きなんだよな。そう、レモンコーラ好きなんだけどさ。
0: ペプシツイストとか超好きだったんだけど。ペプシツイストって四五回。言って気づいたわ。
1: やめない。
0: 知らない。
1: やめない。
0: 知らない方がいっぱいいる。かも。素敵な飲み物があったんですよ。あ、いいの。
1: ペプシって昔なんか急にゲテモンペプシばっかり売ってた時期があったんだぜ、みたいな。
0: ねえ。何だったんでしょうね、あれはね。何だったのかよくわかりませんでした。はい、あわいそのです。今日も無事に始まりました。あわいそのミッドナイトラジオ、よくしてそのラジでございます。メインパーソナリティの私、あわいそのと VTuber のガサさんの二人で毎週日曜日22時頃から VR チャット上でお送りしております。地獄の素人 V ちゃんおじさんラジオでございます。ここ二人とも V ちゃんおじさんにやらせていただいておりますので、なんとぞなんとぞよろしくお願いいたします。ご容赦ください。
1: はい。本日もお送りしておりますのはタワーレコードということで、バーチャル上で活動している様々なアーティストの方の楽曲がいつでも聴ける、見れる、買えるお店、そんなレコードショップでございますけれども、そちらの1階、はい、そのラジスタジオからお送りをしております。
0: しております。
1: コメントからですね、日和さんから、配信のお供に塩取り発30本あげますと。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そんなね、おじさん、鉄分いらないかもしれないけど。
0: いや、でも私、ハツ好きなんだよな。ありがたい。
1: ハツは好き。
0: ハツめっちゃ好き。
1: ハツ好き。いいよね。なんとも言えん歯応えとかね。あれいいですよね。
0: ねえ、いや、好きなんだよな。うん、
1: はい。ね、まあ、置いといて。
0: はい。
1: はい。10月でございます。皆様。
0: よ !10 月になりました。なってしまいました。もう、すっかり寒いわ。
1: 2026年第4クォーターが始まりました。うん、
0: 4分の3終わっとるなんか知らんけど。
1: は
0: ぁ、
1: あ。
0: は
1: ぁ、
0: あ。
1: はぁ、あ。
0: まあ、でもあれ、ズルだから。
1: 恐ろしいですな。
0: ズルだから。1月始めがおかしいから。
1: はい。
0: 年の数え方は。はい、年度は4月から始まるのに。1月から始めてるから体感おかしくなる。
1: はい。
0: まだ半分あります。ね、年度末までは。うん。
1: はい、というわけでね。まあ、だいぶ、いろんなね、行事がこう、詰まってくる時期でございますね、またね。うんうん、少し、小休止ありましたけれど、夏のイベントが終わり。はい、急にですね、またこの秋から、リアルも VR もいろんなイベントがね、バンバン
0: の時期がまたやってくるのだ。
1: 時期でまたやってまいります。はい。VR チャット、イベントをやるのに必要なものがいくつかございますね。
0: はい。
1: まずは、人。
0: 人。
1: 人。まあね、それはイベントを開催する人、運営する人もそうですし、参加する人も。
0: 参加する人もですね。
1: ね。そして、何より、場所。
0: 場所。
1: まあ、それはもちろんコミュニティもそうなんですけど、そもそもワールドがないとね。
0: ね、そう、VR ちょっとワールドがいるんですわ。
1: ワールドというやつがいるんですよ。うん、そう。ワールドないとね、こないだもないんで、みんななんかずっと死に続けてるんですけど。ワールドあるのにこないだがない場合もあるんですけど。
0: 変な、その、小林さんちのメイドラゴン集会みたいなのやるから、みんなでこう、ぐるぐる回りながら落ちて。
1: ぐるぐるぐるね。はい。今日のゲストはですね、ワールドクリエイターさんでございます。
0: はい。
1: はい、それもただのワールドクリエイターではないです。
0: ないです。
1: ちょっと面白いワールドをね、いろいろ作ってらっしゃる方。
0: そうなんですよ。いろいろお話をお伺いできたらと思い、今回お呼びいたしました。
1: はい。うん、 ちょ
0: っとね、いろんな規模がぶっ飛んでおりますので。はい、それではゲストの方を早速お呼びいたしましょう。ゲストの方どうぞ。
1: どうぞ。
2: こんばんは、どうも。
0: どうも、こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、どうぞ、
2: 失礼します。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、では早速ですが自己紹介からお願いします。
2: はい、ワールドクリエイタ

0: やらせていただいておりますパンダグラフと申します。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: パンダグラフさんです。わー、はい、かわいいアバター
2: もちもちしている。
1: もちのもち
2: ですね、
1: うん、
2: 触り心地良さそうですもんね、なんかね。
1: そうですね、もう振りたい、とてももう振りたい。
2: はい、ということで今日はパンダグラフさんと1時間いろんなおしゃべりをしていきたいと思います。
1: はい、
2: 本日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
2: では早速なんですけれども、お便りコーナーということでお便りを読んでいきたいと思います。
1: はい、ではでは早速
2: よろしくお願いいたします。
1: 1通目紹介させていただきます。本物のもしごちゃん、いつもありがとう。そのお姉ちゃんが、そう姉ちゃん、パンダさん、最近一番元気が出た食べ物、飲み物は何といただきました。ありがとうございます。
2: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん。よく飯の話をするんです、うちは。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、そうそう。そう
2: ねえ。
1: うん。
2: ご飯お好きですか、おやつとか。
0: ご飯は大好きです。
1: うん、この話し合うと思います。
2: ご飯大好きそうかも。
1: アバターの先入観すぎないか、それは。
2: でもなんかこれもりもりご飯食べててほしくないですか。
1: わ、うん、かるわかる。ジャワカレーを食べていてほしい。
2: ジャワカレー。
0: うちはゴールデンカレー派なんで。
1: ああ、そうなんだ。あ、でもゴールデンも美味しい。ゴールデンでも全然カレーです。うん、
2: はい、
1: 会食一致です。
2: まあちょっとね、お便り戻りまして、
1: はい、はい、
2: 元気が出た食べ物、飲み物。
0: そうですね。昨日一昨日ぐらいに、
1: うん、
0: 二郎系のインスパイア行ってきまして、
1: はいはいはい、
0: そこでこの全マシをいただいたんです
1: けど、はいはいはい、全マシすごい。
0: はい、まあ、それはもうもうだいぶパワーになりましたね。
1: は
0: い、
2: それはかなりパワーですね。
1: すげえ。何も、
2: ジローを、
1: うんうん、
2: 食べたことなくて。
1: そうなんだ。うんうんうん。
2: そう。まあ、そもそもあんまジロー系が家の周りにないというのもあるんですけど、
1: うんうんうん、
2: まあ、地域柄ね。
1: そうですね。うん、
2: うん。うん。ねえ、うん、一軒だけあって、ちょっと一回ぐらいは行ってみようかなと思いつつ、
1: うん、
2: も
1: う、うんうん、
2: おじさんもおじさんだしな。
1: 二郎系、その生地量が多いから、
2: うん、
1: 自分に合わないかもって思った瞬間のなんか壁のでかさが半端ではなくて。私二郎系好きなんだけど、
2: うん、
1: ちょっとこのお店は私の口に合わんかもなっていうところが一個だけあって、そこ入っちゃった時に、うん、これこの後土台しようっていう、なんか45分ぐらいかかっちゃった。経緯があって、割と怖い。
2: ファーストインパクトの後、これをあとどう片付けようみたいなね。
1: そうそうそうそうそう。
2: で、登山の気持ちになりますからね。
1: 登山の気持ちになったって。そうそうそう、本当に。
0: そうですね、山から始まりますから、
1: ね。うん、そうそうそう
2: そうそうそう。結構ラーメンお好きな感じですか。
0: そうですね、ラーメン、家系ラーメンとかもよく。
1: ああ、いいですよね。
2: 家系もいいですよね。
1: うん。
2: 醤油豚骨でね、うん、前住んでたところがなぜか近所にあるラーメン屋が家系だけだったんですよ、うん、家系の一軒しかなくて、
1: 逆に、
2: そう、
1: 逆に博多なのに逆に、
2: そう、そうなんですよ。博多系のラーメン全然なくて、家の周り一軒だけ、うんうん、なんかショッピングモールのなんか、
1: うん、
2: フードエリアみたいなとこに一軒だけその家系のラーメン屋があって、たまにどうしてもラーメン食べたいなっていう時にそこ行って、なんか家系ラーメンをなぜか福岡でずっと食べて
1: た。へえ、おもろい。そういった場所もあるんですね。
2: うん、そうっていうことがありましたね。
1: うんうん、
2: そう、なんかね、福岡なのに全然豚骨ラーメン屋なくて、駅中に入ってる店もなぜか担々麺屋だし、
1: へへへへ、変なの。
2: 変でしょ。
1: うん、
2: 新しくラーメン屋ができるっつって行ったらね、うん、鶏ガラ塩ラーメンでした。
1: 市長の保育校だったりするかな、
2: 逆にみたいな、なんか逆にエリアでしたね。
1: 逆にエリア。逆張り町、逆張り市。
2: 逆張り市。ラーメンでなんか一番お好きなのは何ですか？なんかジャンルとか。
0: あ、ジャンルとしてはもうやっぱり

0: 家系が一番好きです
1: ね。ああ、家系がお好きなんですね。
0: はい。
1: はいはいはいはい。家系もね、美味しいですよね。あれ、豚骨醤油でね。あの、ライスする派ですか？ラーメン。
0: もちろん、もちろん。
1: ああ、
2: そうだ。家系はね、ご飯超食べたくなる。
1: ああ、そうなんね。
2: キラキラ
1: です。そんなんだから、ワイソン。
2: 俺は、そう。そんなんだからとか言わないの、言わないの。健康診断の結果が著しく悪くて、お医者さんとの面談が普通の人さらっと終わるのに私6分くらいかかったとか、そういう話はいい。うん。
1: 辛い。
2: 辛い。そんな、
1: はい、というかね、
2: 元気が出た食べ物は？もう私らにも聞かれてるよ。
1: ああ、元気が出た食べ物、うん、最近、昨日ですね、私、実家に呼び出されて何かしらと思ったら、お母さんがね、パソコンに Gmail を設定してくれと。
2: あ、うん。
1: しょうがないです。パソコンに Gmail を設定したら、もうやってほしいことは終わったんで、私今日家で仕事だから帰ってくれと。
2: ケーズ電気として使われた。
1: そう。ね、なんか例はないのかって言って、じゃあこれいっぱい送ってきてからっつって、リンゴを2個もらって帰ったんです
2: よ。報酬系がエルフすぎるだろ。
1: リンゴは美味しかったです。元気が出ました。なんかやっぱね、ビタミンと食物繊維とね、やっぱいろいろ入っておりますので、すごい元気になりました。でかいリンゴ切って食べましたけども。
2: うん。
1: スノちゃんは何かある？
2: 私ね、最近元気になった食べ物はね、あるんだけど、何の脚色もないんですけど、
1: はい。
2: すすきののはね、私札幌住まいなんですけど、すすきのの方に、もつの朝立ちっていうね、かなり、おっさん向けの、のれんにね、おっさん大衆パラダイスって書いてあるの。
1: いいですね。
2: そう、で、若干メニュー的にも、おじさんがやりそうなセクハラ的な感じの文言がちょいちょい含まれていたり、する感じの、なんかそういう、なんか夜のお店、夜遊びが好きな人たち用のお店みたいな感じで、食べ物もね、はいはいはい、やっぱね、大変性のつく味付けがしてあるおつまみばっかり。
1: なるほどね。はいはいはいはい。
0: いいですね。
2: そう。で、ところ、そこをなんか、私の性格だとあんま寄りつかないんだけど、なんかお店、会社の先輩がめちゃくちゃ美味しいって言ってたから、あ、じゃあ、行ってみようかと思って行ったら、すごい美味しかった。
0: お
2: ですよ。
1: そうなんだ。
2: そう、なんかね、カツの薬味和えってのがあって、なんか半生なのかな、わかんないんだけど、もう私、ハツに詳しくないから、なんかね、ハツがね、千切りにしてあって、
1: はいはいはい。
2: で、なんか、ユッケみたいな感じで食べてるのかな、キュウリ刻んだのとかと混ぜて、ユッケ的な味付けにしてあるっていうものを食べて、あれがめちゃくちゃ美味しくてね、ちょっとまた行きたいなと思ってます。
1: いいですね。
2: うん。
1: そりゃまた。うん。いや、美味しそう。いや、でもなんかね、こう、エネルギッシュな食べ物を食べたい時ありますよね。
2: 食べたいことある、いっぱいある。
1: うん、ある、
2: うん。
1: そう、だから、まあ、時々、まあ、一人で焼肉食べようかなと思ったりすることもあるんですよ、休みの日とか。
2: うん。
1: 家の周りにある焼肉が全部高くてさ。
2: 高いよね。
1: 国産黒毛和牛って書いてあるんだね。
2: ああ、そういうんじゃないんだよな。そういうんじゃない。薄いの、シューってやって米の上にビャー爆がいいのにね。
1: ギリギリとか書いてあるんですよね。
2: ああ、そっちじゃない、そっちじゃない。小中大のライスだけでいいから、米に対する言及なんて。
1: ねえ、いや、でもお肉食べようと思いますという話はちょっとね、番組最後の方にちょっと宣伝のところで言おうかなと思いますんで。
2: ああね、なるほど。はい、そうなの。はい、わかりました。
1: はい、では、次のお便りでございますね。
2: はい、
1: なかなかおしゃべりしておりましたけれども、次、また常連さん、どうもさん、いつもありがとうございます。
2: ありがとう。
1: はい、こんばんどうもです。さて、本日のゲストの パンダグラフさんのことを知るために、くっそあったかい温泉というワールドに行ってきました。確かに温泉に浸かるとめっちゃ

0: いけど外は極寒の吹雪でした。なぜこのような環境にしたんですか。ぜひ理由をお聞かせください。ちなみに温泉まんじゅうはあったかいのが好きです、という
1: おー、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: くっそあったかい温泉、うん、
2: はい、
1: というのは
2: ちょうど昨日はい、自分の投稿したワールドで、
1: あ、昨日、はいはいはい、
2: そうですね、はい、一応吹雪、猛吹雪の中にある温泉がありまして、うんうん、その中は、はい、一応そのくっそあったかいっていう、
1: くっそあったかい、
2: 外がくっそ寒いっていう、
1: はいはいはい、
0: あ、なるほどね、
2: 中に入ることによって自分の体温がどんどん普通あったかい、うんうん、くっそあったかいっていう、どんどんどんどん上がっていくっていう、
1: くっそあ
2: ったかい、はい、っていうワールドを、はい、昨日投稿させていただきました。
1: おー、なるほど、ちょっとね、やっぱワールドのことなので、はい、ね、そう、文言だけだとね、イメージ伝わりづらいところもあると思いますので、ちょっと見ていくと、
0: はい、
1: そう、これね、
3: コトラー首、
1: これだ、待って、こういう画像が出てくっそあったかい温泉で、どうもさんからもらったそのあったかい温泉に行ってる時のスクショはこちらです。
0: はい、こちらでございますな。
1: はい、もう吹雪ですね、
0: 話しておりますけども、
1: うん、
2: あったかそうですね、
0: あったかそうですね、
1: ね、あったかそう、
2: うん、
1: ほんで、パンダグラフさんからね、画像もいただいておりまして、
0: あ、そうなんです、そうなんです、
1: そう、内科
0: さんからもいただいておりまして
1: 猛吹雪なんですけど、ね、
2: そうです、
1: うん、
0: はい、ね、これがくっそあったかくなっていくと、
1: くっそあったかくなると
0: くっそあったかくなると、まあ、こんな感じでございますか。
1: くっそあったかい、あったかい、上がってる、
0: ま
1: あ、バイブスが、うん、
0: 上げ上げですね、
1: はい、かなり上げ
2: はい、正確には一応今この空が虹色になってるんですけど、それが、はい、クソあったかいの上位を自分用意しまして、
1: 上位、
0: はいはいはい、
2: はい、ほうほう、これが今土着クソあったかい状態
0: そうなんだ
2: はい、それがワールド内にクリエイターエコノミーの機能で、
1: はい、
2: は
1: いはいはい、
2: アイテムご購入いただくと、そこのインスタンス、うん、はい、ご購入者さんがいらっしゃるインスタンスだと、うん、
0: はい、
2: 土着っそあったかいものが体験されるっていう。
0: なるほどね。いいですね。
2: はい、
0: いいですね。なんか、そういうなんか、聞く限りだとあんまりプライオリティなさそうなものだけど、うん、そういうものにもお金が払えるってね。
1: いや、嬉しいし、これ、なんか、うん、いいね。お誕生日だよっていうフレンドさんにひょいっと投げたくなっちゃう。
0: 投げて、いいですね。ね、なんかすごい、
1: うんうん。すごいな。じゃあ、これが実際にきらめいている姿を見るためには、ぜひアイテムをという。
0: アイテムをご購入ください。
1: なるほど。
2: はい、
1: 面白
2: い。
0: ああ、良いですね。
1: ああ、とてもお手軽。うんうん。
0: はい、お手軽で。
1: 面白い。はい、くっそあったかい温泉。ちょっと後でもね、また宣伝の時間設けますので、もう一回改めてやりますが。
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、よろしくお願いします。はい。では、最後のお便り、淡井園、よろしくお願
1: いします。はい、ではでは、お読みさせていただきます。匿名希望の方からです。ありがとうございます。パンダさん、こんにちは。いつもワールドの方を楽しませていただいております。ギャグみたいなワールドからチルインワールドまで、そして別名、相方さんのダークな世界観のワールドも全部好きです。これからも応援しています。ガソさんはいつも調節お疲れ様です。と、お二方に対する応援メッセージでございました。
0: よかったでしたね、今ね、お便りね。
1: うん。
0: すごいハンドル切ったね、今ね。
1: うん、すごいハンドル切ったのに、私のことは何にも言ってくれなかった。
0: うん。ねえ、な、ディギモーぐらい回してた、今、ハンドル。
1: うん。まっすぐな道でね。
0: うん。
1: だって、右に左にサイドキックだからさ、はい、しょうがない。
0: はい。ね、ワールド結構、こういうね、いわゆるちょっと面白系のワールド以外にも、いろいろ、こう、制作をされてらっしゃると思うんですけれども。
2: はい。
0: うん。はい、ワールドをその制作しようと思ったきっかけって何だったんですか？
2: あ、そうですね、最初はやっぱりその自分フレンドと自分たちのその専用の居場所が欲しいなと思って、
1: うんうんうん、
2: でその時にブースの方でアセットを一つ買わせていただいて

0: それをこうもう箱庭というかもうマインクラフトというかこう動物の森というかな感じのノリで組み始めたっていうのがきっかけで、もうそこからどんどんどんどんしてしまってっていう感じですね。
1: ですか。
0: はい。
1: なんかこうそのいろんなそのテイストのワールドを作成されてらっしゃると思うんですけれども、はいはい、なんかそれぞれなんかどういうテンションで作ってることが多いですか？なんかそれぞれのワールドとかって。
0: そうですね、だいぶその温度差としてはこうワールドの温度差としてはこう上もうすごいこう振り切ってると思うんですけど、時のテンションとかそういうのは別にそんなに一定かなって思いまして、
2: へー、はい、そうなんですね。
0: そうですね、今日はこの日みたいな感じで、今日はこっちの日みたいな感じで、なんかもうすごい代わりでこうちょっとだけブレるかなっていう感じですね、うんうん、
2: そう、やっぱ安定したメンタルから安定した出力が生まれるのかもしれない。
0: 安定はしてるかどうか分からない
1: ですけど、うん、いいですよだって、うん、ワールドの名前がいいんですよ、これいいですよ、日だまりの余白っていいですよね、
2: おしゃれ、
1: すごい文学性がありますよね、うん、の下に誰かしをジョイン待ちするワールドって
2: 同じ人じゃない、そのユニットでやってます、パンダさん。
0: いやー実は一人ですね。
2: あー実は一人一番信じがたいやつそう、なんでこういうことをお聞きしてるかっつうと、今ね現地観覧してる方もね、パンダさんのプロフィールからワールドの数見てみてほしいんですけど
1: そうなんですよ、ワールドの数がね、うん、尋常じゃないんです、
2: 尋常ではないんです、
1: 237と
2: か237個何か作れますか皆さん、
1: どうですか、
2: すごすぎる237
0: はい、237でございます
2: 23でもアリン多いっすよ。
0: そうですよね。
2: ねえ、237。すごいんだ。その数がね、これなんでこんないっぱい作ろうってなったんですか。
0: いや最初はそのやっぱりその好きなタイミングで好きなものを作ってっていう、うんうん、まあスタンスという感じだったんですけど。うんうんうん、ちょうど2022年の冬ぐらいに、ワンルームメイクっていう、みんなで同じアセットを使って、ワールドを作って、個々の味を出そうっていうような企画がありまして、うんうんうん、それに参加させていただいたんですけれども、その時に、一人一個ってルールがなかったんで、一人二個以上出してもいいんですかって自分が聞いたんですよ。で、それでいいよって言われたんで、うんうん、その時確か3個か4個投稿してそこからなんかこう火がついてしまって、ずっと週1で投稿を続けているっていう感じですね。
2: 週1ですよ、
1: ね、
2: 週1でワールドって作れるんですか。
0: いや、まあ今作れて今ここにいるって感じですね
2: ね、コメントでもあるけど、むしろそんなにワールドいっぱい投稿していいんだって確かに
1: いいらしいです、
2: いいらしいです、
0: サーバーの方はちょっと圧迫してるかもしれないですけど、
2: あすごいな、
1: すごいな、
2: 230の週1、我々も配信週1でやってるけど、ね、そういう労力じゃないですもんね、なんか作ってきて
1: ます
2: って、
1: ないですもんね、ね、そう、はい、なあとでね、ちょっと気になるワールドのちょっと解説なんかをね、後半戦ちょっとしてもらおうかなと思っておりますので、うんうん、ぜひぜひお楽しみに、はい、ちょっとね、いくつかチョイスして、
2: はい、うんうんうん、いやいや、聞きたい、なんぼでもありますからね、
1: 聞きたいと思います、
2: はい、
1: うん、はい、というわけで、お便りコーナーは以上でございます。
2: はい、ありがとうございました。
1: 一応、聞いておきましょうか。うん、小説、いつもごちそうさまですということで、ありがとうございます。これね、どっちの小説かわかんないんだよね。私が書いてる小説か、うん、私が題材の方の小説かね、どっちかわかんないんで、匿名の方です。
2: またややこしい。
1: ややこしい話やね。
2: はい。
1: 今年も出すらしいぜ。
2: VR チャット面白いな。

0: 続報は V ライフかなんかのアカウントが動き出したらなんかわかると思います。
1: はい。
0: というわけで。はい。ではちょっとコメント欄を少し覗いてみましょうか。
1: はい。
0: 前半少し時間もありますんで。はい。なるほど。うん、はい。こう、逆張り市、はい。福岡市逆張り区、逆張り町に住んでおりました。すごい、博多の隣の駅だぜ。
1: いいね、すごいね、それは。まあ確かに博多に食われないために逆張りにならざるを得んかったんかな、うん。
0: どうなんですかね。あ、ちなみにガス会社のスケートリンクがありました。
1: ああ、中央に置くには確かに。なんか、全部押し付けられてる説ない、うん、それ。博多にも置けなくて、みたいなものを。
0: すごいんだよ。ほら、あのね、いろんなお店が入ってる、うん、なんか、全部バラバラの郊外型ショッピングモールみたいな感じなんですよね。建物の中にいろんな店が入ってるんじゃなくて、うん、いろんな店がもう敷地内にこういろいろ入ってるタイプのショッピングモールなんだけど、うん、中に入ってる、服屋さん、
1: うん、
0: 衣料品店がユニクロでも島村でもなくて、なんかパレットっていう、お母さんが下着買いに行ったりするタイプの服屋さん。デイリーファッションだって。
1: 地域密着型じゃん。
0: そう、島村からさらに輪をかけて芋っぽい服屋が。
1: すごい。そうなんだ。島村から輪をかけると名前がローカルになるんだ。へえ。
0: すごい、ね。
1: うんうん。
0: デイリーファッションパレットですよ。なかなかないよね。
1: なかなかない。カタカナ？
0: うん。すごい。
1: やっぱカタカナだよね。
0: そう、カタカナで、すごい、丸ゴシックをさらに丸くしたような、ふにゃふにゃ、なんかソーセージみたいな、ね、パレットって感
1: じ。気になる。気になるな。
0: そんな感じでした。
1: なるほど。
0: くせにしてさ、うん、なんかキャンプ用品って3つもあんだよね、そのファッションも。いらなくないみたいな。
1: アウトレットモールあるあるみたいな感じだね、なんかね。うん、
0: 売ってるもんが違うのかと思ったら、なんか覗いてみたら大体変わらんし。
1: 大体
0: いらんだろ。
1: おもろい。博多の隣にそんなのがあるんだ。
0: そう。はい。っていう感じでございました。まあちょっとね、私の、地元話でございましたけれども、まあいい感じに時間も、それで、そぎで、行けましたんで。
1: うん。ではでは一旦 CM の方に入りまして、はい、引き続き後半に入りたいと思います。後半もよろしくお願いします。
0: ます。
2: 皆さんこんばんは、ジムのサクです。言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオ、ジムのサクのことのはラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。YouTube チャンネルでは他にも楽しい番組をご用意しています。みんなの作品が読める本屋さん、ことのは堂では、集会イベントも開催中。詳しくは公式ホームページをご覧ください。あなたの言葉、ぜひ紹介させてください。
3: 今日も一日生き延びて偉い。こんにちは。今日も一日生き延びて偉い集会です。本集会は今日の頑張りを褒め合ったり、雑談などで自由に交流を楽しむ集会です。金曜日と土曜日のみ23時から、それ以外は22時から毎日開催しています。VR チャット初心者の方もイベント初参加の方も大歓迎。さあ、あなたも今日も一日生き延びて偉いしませんか。
1: はい、というわけで CM 明けまして後半戦に入りました。引き続きパンダグラフさん、よろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでワールドクリエイターパンダグラフさん、ワールドを作るだけではなくて、うん、販売もしていらっしゃるんですよね。
4: はい。
0: はい。ね、どのようなワールドを販売していらっしゃるんでしょうか。
4: 基本的にはそのワールドを初めて作られる方向けに使いやすいような、まあシンプルな、かつカスタマイズがしやすいようなお部屋をこちらも200種類以上
1: 200種類以上
0: 200種類以上、
4: はい、

0: り放題という形で販売させていただいております。
1: 200種類はブースですか？
0: ブースです。
1: ブースで200種類以上のものを売ってると下のタブどのくらいになるんですか？あれ、製品を送るやつ
0: 14とか15とか
1: 個人の数じゃない、すごい14
2: 結構その販売ワールドを制作する時のなんかこだわりみたいなものってありますか？
0: そうですね、やっぱりその普通の、まあ、お家でも、うん、まあいいんですけど、そのやっぱりそのちょっとこう雰囲気が暗めだったりとか、逆に明るかったりとかっていうことで、あのいろんな方がこうこれが欲しいっていうのが必ず見つかるような感じを目指して、もうその人のベストワンが絶対にあるっていうような形で目指して作ってます。
1: おー、へえ、すごい。そうそういうなんかこういうなんかあったかいけど狭いみたいな、はい、なんかあったかくて広い版みたいな、なんかそういうことなんですかね。
0: そうですね、ちょうどその狭いけどこうちょっとぬくもりを感じるって、ちょうどぬくもりっていう名前で出してたりするんですけど、そういうものがあったりとか、あとはもう本当にこうだだっ広くて、うんうん、こうタイル張りでちょっとライティングも暗くてっていうような形、ちょっとリミナルスペースな感じですかね。こんな感じのアセットも販売させていただいてます。
1: うんうんうん、へー、でもそれだけ買ってあとは中に入れたい家具なりなんなりの内装を集めてもらえればっていう感じになってるんだ。
0: そうですね、あのそれをもとにあのブースで他の方もその家具とかギミックとかをあのご用意いただいて、それをポンポンと置いていただいてアップロードしていただければ、もうご自身のあのマイワールドが完成するっていう。
2: なるほど、
1: 素敵だ。
2: いいですね。
1: いいですね。うんうん。
2: か特にお気に入りの商品とかおすすめのワールドとかってありますか？
0: あ、そうですね。自分もだいぶ気に入ってるのがソフトホライゾンっていう、うん、はい、海の上に立つちょっとこう、うん、小型のお家のようなアセットを。出させていただいてるんですけれども、うんうん、それがすごい自分的にもだいぶすごいこう自分の色を出せたなっていうのがあるのと、うんうんうん、あとその売り上げ自体も結構好評でいろんな方に使って
1: るので
0: 、ワールドとしてもその投稿いただいてるワールドが結構あったりするので、
1: うんうん、あーあーそっか、わかる、わかりますもんね、はい、その中見たら、うん、これは俺のやふふっていう
0: あります、
1: ことだ。うわー、それめっちゃいいだろうな。嬉しくなっちゃいますね、それ。
0: なっちゃいますね。
2: 今ね、コメント欄の方にブースのリンクを貼らせていただきましたけれども。
1: あ、ありがとうございます。はい、
2: ソフトホライズンですね、うん。なんとお値段1000円でございます。お札1枚で手に入っちゃうという。
1: びっくりした。なんか2500円ぐらいかなって思う。勝手に思ってた。うんね、すごい、そうそう、すごい安かった。びっくりした。
2: うん、すごい、そのホモアとしてね、すごい使いやすそうっていうか。
0: うん
2: うん、割とね、ここからなんか今日の V チャの一日始まるなという雰囲気で使うと非常にとても良い感じがね、しますね。
1: ああ、いいですね。
2: うんうん。
1: ぜひ、
2: ね。ぜひ、お買い求めください。割とね、パンダグラフさんのお店、それぞれ単価もそんなに高くなくて、手に取りやすいお値段になっておりまして。うん、私もね、今ちょっとブース見ててすごい気になったのが、この窓の向こう側っていうこの拡張、エディター拡張みたいなんですけど、
0: はい、
2: はい、これって具体的にどういう商品なんですか？
0: そ
2: う
0: ですね、やっぱりそのお家を建てるというか、そのお家をこう買って設置をすると、こう部屋の中っていうのは、まあ、そのいろんな家具とかを置いてこう増やすことができると思うんですけど、窓の外の景色っていうのはどうしてもやっぱりそのちょっとこう寂しいというか、こう海の近くだったり、例えば何もスカイボックスもなかったりっていうような形があると思うんですけど、それにこうスポットを当てたあのユニティのエディター拡張を作りまして、あの周りにビルをつけたり、遠くに山を置いたり、あの電車を走らせたりっていうようなあのエディター拡張で、それでユニティ上でこう項目を設定して、生成ボタンを押していただくだけで、もうポンとそこにできるの、あとはもう位置調整通していただいてっていう形になります。
2: なるほど。
1: うん、
0: はい、
2: 結 ですね。なんかやっぱこうスカイボックスでこうどうにかするみたいなことはねよくありますけど、やっぱちょっと位置調整こうしづらかったりとか、まあ合わせてみたけどなんか屋内と屋外の雰囲気がいまいちこうサイズ感とか合わないなみたいなのがね、やっぱりこう出たりしますんでね、なんかそういうことを考えるとね、結構ねこれまた良い選択肢なんではないかなと。

0: にするだけのワールドっていうのがすごい、あの、あ、この歌詞私のことだって思って気になったんですけど。これ、とてもいいな。
1: そうです。
0: でもこれ、本当にそれだけ。
1: もう、あの、もう本当にそのままです。あの、ワールドの中に布団が入ってた、はい、ベッドがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 最大5人、一緒にくねくねすることができる。
2: なるほど。
1: あの布団の上に、判定があるんですよ、はい、それを、はい、まあ、クリックなりユーズなりしていただくと、はいはい、アバターがその布団の上に寝てくねくねしだすっていう、
0: くねくねしだす、
1: 本当にそれだけのワールドです
0: 。あ、月曜日の私のことだ。あ、そういうワールドも作るし、ね、人に優しいアセットも作るし、チルいところも作るし、という。すごいですね。
2: いいですね。
0: うん。
2: うん。面白いなと思ったのが、あの、ジャストエレベーター生活って、そのエレベーターの中にチルお部屋ワールドを作ってるね、ワールドがあるんですけど。
0: うん、私それ本物にしてました。
2: あ、そうですか。
0: してます、してました。もうログインしたらエレベーターの中、ドゥン。もう時期ありました。うんうんうん、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: そっか、あれパンダさんだったんだ、全然意識してなかった。最高。ドンと入ったらエレベーターで、あの目の前鏡なんだけど、下バチバチに布団敷いてあるし、テレビあるし、住む気満々の内装がエレベーターの中にギュッとしてて最高だったです。
1: ありがとうございます。
2: クソあったかいシリーズっていうのはですね、あの、なんかいろいろあるみたいで、あの、今回ね、クソあったかい温泉がね、こうリリースされましたけど、クソホニャララでですね、あの、クソあったかい部屋と、あの、クソ傾く家というのが、クソ傾く家はクソ傾くんですか？
1: そうですね、あの、本当にこの、
2: うん、
1: ラジオのこのお部屋みたいな感じの形をしてるんですけど、
0: はいはい、
1: ちょっとこれを大きくしたような感じで、
0: は
1: い、真ん中に立ってると大丈夫なんですけど、こうどっちかにこう移動すると、こう人数に応じて部屋がこう本当に傾くっていう、
0: はい、あ、そうなんだ、
1: そうなんだ、そうなんだ、するっていうワールドを作りました。で、人数が多ければ多いほどどんどん傾いてっていう形です。
2: あ、なるね。
0: 気になる。
2: 傾き切ったらどうなるんですか？
1: 一応20度まで、うん、はい、傾くんです。1人5度で、はいはいはい、間4人寄っていただければ、うん、マックスになるんですけど、うん、さらにその上を行く40度まで傾く、あの、土着層傾く家っていう、はい、あの、はい、そちらも先ほどの温泉のようなあのアイテムをちょ
2: っと、あ、もうね、顔とむちゃくちゃ傾くようになるんだ。
1: そうなんですよ、あの、本当にその20度がただ40度になるだけなんですけど、はい、気になるじゃないですか、40度だったらどうなるんだろうっていう、それを、
0: まあ、ち
1: ょっとあのアイテムとしてちょっとあの販売させていただ
2: くという形で、やっぱあの VR チャットってやっぱ体験を購入する場所なんで、皆さんもね、こうガンガン体験を購入していきましょう。
0: え、すごい、すごい好奇心そそる。ずるいな。ちなみにおいくら？
1: あ、そちらも150
2: 分。150
0: 分。いいです
2: ね。買える
0: 。買えちゃう。40度だ。
2: 今年まだね。
0: なのに。
2: あのね、うん、そう、あの、VR チャット。からもらったお年玉まだ使ってない人、ここが使い時かもしれない。
0: ここかもしれない。今はチャンス、みんなも40度に、
2: ね、40度に傾いてみていただいて、
1: ぜひ。
0: あー、面白い。
2: なんか、うん、そう、あのパンダクラフさん的にその、
1: はい、
2: VR チャットのワールドを作るモチベーションみたいなのってどこにありますか？
1: モチベーションですか。やっぱりそのいろいろな方に、まあ、ご利用いただけているっていうその、まあ、事実というか、はい、そのみんなから楽しい、はい、ありがとうっていうような形で結構あの声掛けいただくことも多いので、そういうやっぱりその皆さんからの応援とか、やっぱその X とかでもあのフォトグラファーの方があのうちのその、まあ、ちょっとエモい系のワールドでこう写真撮っていただいて、

0: それでお初いとかに使っていただくっていう形が多いんで、はいはい、それをちょっと見かけるとちょっとニヤッとしますね。
1: これが妙理につきますね。
0: だいぶこう活力というか、
1: うんうん、
0: あの自分のそのモチベーションにつながっている感じになります。
1: うん、なるほど、
2: いいですね。
1: いいですね、
2: はい、いいお話でございます。
1: いい話で、ね、ちなみに なんで週一にしたのは何でですか。
0: いや、それはちょっと正直自分にも、あ、週一っていうのがあの、はい、あれです、ワールドを投稿できる制限が、うん、あの、
1: 制限がある、
0: はい、
2: あ、そうなんですね。あの、いわゆるコミュニティラボっていうのに、そう、投げるのが、基本的に1週間制限がかかるんですよ。1週間に1回までってなってるんですよね。
1: ああ、はいはいはい。
2: だから、あの、一番短いスパンだと週1になるっていう。
1: じゃあ、マックスレートで叩き出し続けて
0: る。あの、土曜日の今9時、12分に投稿してるんですけど、
1: はいはいはい、
0: もあとそのクソあったかい温泉を投稿するために9時12分、うん、11分ぐらいになったらこうブラウザをあの F11 で最大化してF5 を押してマウスカーソル下げてダメだったらもう一回押してっていうのをやって、で、灰色のボタンが緑色になるんですよ。パブリッシュラボ
1: っていうのが、
0: はい、そこをクリックして下にイエスっていうのがちょっと左下に出るんで、それを押すと、うん、オッケーって
2: ですね。
0: それも毎週のルーティンになってます、
2: ね、なんかあのコミケ初日の始発みたいな感じでいいですね。
1: すごすぎる、ほぼロンチでなく叩いてるんだ。
0: その行動がその他の方にも言われたんですけど、うん、本当に9時12分に必ずそのボタンを押さないといけない呪いにかけられているっていう、うん、確かにそうかもしれない
1: 呪いだと思う。面白い、そんな制限あったんだですよね。そうそう、コメントにもありますけど本当にパンダさん以外にこの制限に苦しめられてる人いるんですか、これ。
0: 実は日本の中にももう何人かいらっしゃいます
2: ね。いらっしゃるんですよね、そう、毎週ワールドアップロードしてる人っていうのがちょい、ちょいおる、ちょいちょいおるのがおかしいですね。
0: ちょいちょい、あの週一界隈が、あのちょいちょい
2: 週一界隈
0: あるので、いるのでね。
2: いいですね、
1: 週一界隈知らない私、VR ちょっとでそうなの。
0: あの皆さんその自分は土曜日なんですけど、あの月曜日の方もいればっていう方で曜日がコロコロみんな違うので、
1: そうかそうか、うん、だから前回アップロードした日ですもんね。
0: そうそうそうそうそう、うん、そろそろその曜日がみんな違うんですよ。時間もみんな違うんです。
1: そわそわする時間がみんな違う。面白い。だって誰かに揃えるわけにはいかないですからね。その、
0: そうです
1: ね、ちょっと日にち空いちゃうから。レート下がっちゃうから。うん、うん、うん。
2: そう。
1: 面白い。
2: 怖いわ。
1: すごいな。週一界隈。命削ってる。
2: 恐ろしい話だぜ。
1: 恐ろしい。壮絶です、すごい
2: 壮絶でございます。
1: はい、うん、
2: はい、というわけでもうちょっとねおしゃべりをしていきたいんですけれども、もう結構時間がギリギリでございまして、はい、最後になんかこう今後やってみたいこととかちょっと構想しているなんかアイディアなんかあればちょっとだけね、うん、教えていただけたりすると、
0: あ、やっぱりその構想というか
2: はい、
0: まあ、その自分が今出しているその傾く湯とかあったかい温泉とかみたいにその体験をどんどんそのこう皆さんに提供していく上でこうクリエイターエコノミーっていうのはやっぱみんな使ってった方がいいのかなってすごい、
2: あ、確かに、
1: はいはいはい、
2: そうですね、
0: その、うんうん、クリエイターチャットのその、あの方もそのクリエイターエコノミー結構されてるみたいなので、その、
1: うんうん、
0: そうクリエイターみんなでこう自分もそうですけど皆さんでこう、うんうん、クリエイターエコノミーっていうのをこう育てていきたいなと思ってまして、
1: うんうんうん、
2: あ、うん、いいですね、いいお話でございます、
1: は
2: い、
1: うんうん、
0: はい、
2: ね、 なんか、なるほど。そういう感じでね、VR チャットの中で、いろいろ、こう、経済を回していけたり、

0: ね、なんかこう体験や感動をね、こう分け与えたりとかできたりすると良いですね。
1: そうですね。
0: はい。というわけで、
2: いや、素敵な話でした。ありがとうございました。ではでは、こんな感じで、CM 挟んでエンディングに入る。って感じで、いつもの通りやらせていただきたいと思います。ではでは、CM に幕が入ります。
3: おいでよの歌

Discord サーバー絶賛開放中。参加資格は餃子への愛。お口の匂いも気にならない。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: はい、というわけで第348回のそのラジエンディングに入りました。
1: はい。
0: そのラジ本、お便りの方いつも通り大募集しております。今週もお便りいただきまして誠にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、動画説明欄の方と宣伝用のポストの方にございます。Google の投稿フォームの方からどしどしとお送りください。はい、はい、あとはそのラジの方で宣伝してほしいイベントの情報、ラジオ CM こちらも随時募集しておりますので、詳細、気になったなって方は Discord サーバーへのリンクが動画説明欄の方にございます。そちらにご参加いただいた上で、詳細をお問い合わせください。なんとぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日も、スポンサーの皆様、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、VR チャット生からの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しております。ぜひぜひチェックしてください。本日のゲスト、パンダグラフさんの X、それからブース、それぞれリンク記載しております。ね、商品もめちゃくちゃあります。なんかお気に入りのワールド、お部屋見つかるかもしれません。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、まずはソマラジの方の告知からいこうかな。
0: はい、
1: 今月はですね、ゲストあとお一人だけでございます。
0: はい、
1: 予定としてはですね、今月ちょっとですね、私がとある事情によりすごく忙しかったので、ゲストの情報をね、用意できてないんですけども、
0: はい、
1: 翌々週でございますね、再来週にゲストがもう一人いらっしゃいまして、長屋さんという方です。
0: はい、
1: そのラジの民、皆様食べ物好きだろう。
0: 好き

好きだよ。お前はトリコ。好きだよ。うん。あれ？カズオさん音聞こえんくなったぞ。なんでだ？私だったか、これ。画像さん、ミュートになっとるよ。

0: チアクシデントです。ガサさんが一人で喋っている。まずい。通じろー。ガサさんはディスコードを。多分ご操作で、ああ、戻ってきた。
1: よかった、よかった、よかった、
0: よかった、よかった、よかった、戻ってきた。うん。
1: はい、というわけで、どこからかな、長屋さんのお話をしましょうかね。
0: そうです、お願いします。ごめんなさい。
1: というわけで、長屋さんでございますけれども、VR ちょっと食べ物集会というですね、皆さん食べ物お好きでしょうか。
0: はい。甘美な響き。うん。
1: そのラジの民、みんな食べ物が好きとされております、
0: うん。されております。はい。
1: はい、そんな長屋さんのですね、主催する食べ物集会についていろいろお話をね、お伺いをしようかなと思います、うん、はい、10月もなんかね、面白そうな集会を用意しております。
0: うんうん、
1: はい、ぜひぜひお楽しみにというところで、というわけで、来週とそれから多分月末もゲストなしになるかな、
0: そうですね、
1: と思います、
0: うん、そうなると思います、う
1: ん、はい、あわいそのも忙しく、私も忙しいということで
0: 忙しい時期なんですはい
1: はい、ご容赦くださいませ。はい、で、ねえ、長屋さんのご宣伝なんかございましたら、ちょっとね、
0: まあ、長屋さんじゃないよ、パンダさん、
1: ないんですけど、あ、パンダさん、すいません、言い間違えました、パンダさんなんかご宣伝ございましたら、うん、はい、
2: そうですね、まずそのうちのそのブースのパンダコというブース、
1: はい、
2: うちのセット、はい、出しております。よかったらワールド、うん、作ってみたいなって方いらっしゃったら、ぜひ覗くだけでも構わないので、パンダコと検索して、はい、パンダってひらがなで、あとコア倉庫の子で検索いただければ
1: 、
2: はい、出ると思いますので、見ていただければなと思います。
0: はい、はい、YouTube でご覧の方は概要欄に YouTube の、ブースのリンクございますので、そちらからでもよろしくお願いします、はい、画像も出しましょうね、はい、パンダコこちらになってます。
2: ワールド投稿しますので、周知でワールドと申します。
0: どうか頑張ってください。
1: パンダさんがバナーに掲げている練り物愛好会がすごく気になるんですよね。
2: これはもう身内のグループで、
1: いいですね。
2: 練り物愛好会のオサが練り物の名前なので。
1: はい、ああ、そうなんですね。はい、いいですね。
0: うんうんうん、
1: はい。はい、なんか練り物愛好会、アイコンは練り物なんですけど、バナーはザルそばで、ディスコードのリンクがあるんですよね。
0: 何が行われるんだ。
1: 超気になる。はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、皆様ぜひぜひ、ブースに、うん、パンダさんのプロフィール、ぜひチェックしてください。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、では、最後に私の方からの宣伝でございます。なんと本日ですね、うん、はい、私ブースでなんか商品を販売いたしました。
0: そう、本日リリースでございます。こちら
1: は、ね、本日リリースでございます、うん、はい、 Vloid 2 VRC というですね、まあ言ってみたら、Vloid のアバターを VR チャット用のアバターに変換する、ユニティのツールというやつなんですけども、
0: うん、
1: 具体的に何をやってくれるかというとですね、
0: うん、
1: 自動でブレンダーを操作して、なんかいい感じに調整をした後、自動でユニティを操作して、なんかいい感じに調整して、VR チャットでなんかいい感じに動くアバターにしてくれるツールです。
0: めっちゃいい感じやん。
1: めっちゃいい感じですね。
0: めっちゃいい感じやん、OK。
1: だいたい私が1体3万ぐらいで受けてた仕事なんですけど、うんうん、それがやる作業をだいたい9割ぐらい自動でやってくれるって感じ
0: ですね。へー、素敵。うわ
1: ー。はい。今現在ベータ版でリリースいたしまして、うん、通常2000円ですね、正式リリースの時は通常2000円で販売するんですけど、うんうん、今のところ1000円で販売しておりますので、はいはい、今のうちにぜひ、お買い求めいただけると今後のアップデートをお得に受け取れたりする。
0: すごい、もう Vloid で
1: されています。
0: みんな V ちゃんに来てくれ、これでね、うんうん、

0: いろいろ V ロイドアバターをお持ちのそこの VTuber のみんな、はい、VR チャットに来るな。
1: ぜひ
0: 今
1: ぜひ、はい、今という感じでよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、というわけで、まあ、1日10個売れたらいい方かなと思ってたら思った以上に需要があったらしいということで、
0: おやはり
1: あの、
0: うん、
1: 今私来年の確定申告は不安で不安で仕方ないです
0: そのぐらい、いや景気がいいですね。
1: 景気がいいんでございます、うん、まあ言うて、まあ私は毎年確定申告やってるんでございますが、はい、という感じで、うん、ぜひよかったらあのお買い求めください。今ならお安く1000円でお買い求めいただけます、
0: うん、ぜひぜひお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。ちなみに焼肉オーゴルモードのですね、内容は変わんないけど値段がちょっと高いやつを置いてたらですね、3人ほど焼肉を売ってくれたんで、私は焼肉を食べに行こうと思います。
0: あ、いいじゃないですか、焼肉食べましょう。
1: 銀シャリを食べます
0: いいですね、黒毛和牛に銀シャリ行こう行こう、それはそうだよ、頑張ったながら、うん、
1: よろしくお願いいたします。はい、以上でございますね。はい、というわけで今日は1時間ありがとうございました。パナさん、
0: ありがとうございました。
1: はい、ね、あのまた毎週毎週ワールドトークを続けられると思いますんで今後もちょっとチェックをしておこうかと思います。
2: はい、ぜひお願いします。
1: はい、
0: もうお願いします。あのなんか魂をすり減らさない限りの活動でお願いしますね。
1: はい、はい、ね、あのそのラジ、あの打ち合わせするためにゲストさんとねフレンドになったことがあるんですけど、うん、はい、うんうん、せっかくなんで今パンダさんをお気に入りに入れまして、うん、あの、うんうん、いつでもウォッチができるようにしておきたいと思います。
0: はい、今後も気になります。クッソシリーズ行きたいしな、うん、
1: 行きたいしな。はい、チェッケで、ね、最後にね、うん、今日この後終わったら行きたいワールドがあるんですよ。
0: 何？
1: パンダさんのワールドで、あのですね、一個ですね、すっごい気になるワールドがあって、うん、あの星降る夜にっていうワールドなんですけど、名前はねすごい綺麗なんですよ。
0: あ、見た。
1: サムネをご覧ください。よかったら。
0: めっちゃよかった。調べてください。時間がないからね。
1: ね。
0: 詳細は君の目で確かめてみろです。
1: はい、ワールドの説明もね非常にあの胸を打つ文章になっていますので、うん、ぜひ
0: 同年代見ろ、おっさんのみんなはい、そんな感じで今週のそのラジ第348回ここでおしまいにしたいと思います。ここまでお送りしてきましたのは私淡井さなと、
1: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんと、
2: パンダグラフです。ありがとうございました
0: ありがとうございました。おつその
3: かわいそのミッドナイトラジオ。この番組は VR チャットなんもわからんの藤本田保証家猫塚大河ガールズボイスバーカストラート VR 居酒屋つくよの提供でお送りいたしました。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって、
0: 猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
8: 楽しい。
9: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら足が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
8: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
8: ー
5: い、
8: は
9: ー
8: い、
9: はーい、はーい。
8: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
8: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は

0: 再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
1: すげえ。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: ジュオウ代表トバセ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: よー代表吹っ飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
10: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。

ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

今みんなにみんなに説明をするコクリエのおやつはどうな、コクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。もう食べていいから食べて、家族のはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに

き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 超大吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動して待機します。

ループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: ジョー、大将吹っ飛ばせ。ステージギミック破きもあるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。

0: やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 超大将吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒わからない、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲスト、

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

スのやたのです。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を、 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
5: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
6: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
5: 待ってるね。
7: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

れば高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 超大将トマセ、ステージギミックや武器もあるのでハチャメチャです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりきぷるお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったきぷぷ、やったやったきぷぷ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらきぷ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のきぷきぷを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 超大将吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: 打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージ

0: iPad でも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなしに、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな形

0: いらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
2: はい、猫さん。あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: 楽しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルコを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットメリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: とハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
5: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
2: はーい。
1: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきまーす。
1: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。おー、
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。 皆様の来店お待ちしております。
7: 超大表吹っ飛ばせステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも

可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: 超大腸吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので。はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客。

てくれたりするイベントなんでしょう。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: 超代表吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。

0: 2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 銃を撃って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。
1: メタバースなんて、うさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは

0: 河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 冬の穴隠れ家。
1: ジョー、大丈夫、飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。

0: してこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: ジョー、大将吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたら

にもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、お前、うお前、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもあり。

0: やし、誰よな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ジョー、代表吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは

ったり。当日は右の王神子ちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよー。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッドアップルネオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進み

ましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: 中央撃って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と

必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 中央打ち相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ジュオウ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていたVカンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: ジョー、代表、トマセ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
9: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の

0: スオウ大手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、各々好きなトリックを黙々と練習したり、

0: 談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 超大表吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。

0: 65日放送中。
1: はいはい、入
2: ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
1: おどうも、
4: ついさんは
5: ここです。どうもどうも、
1: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: なんかブルって
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん被っちゃって。
10: はい、猫さん、
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ、
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
11: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
13: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本シュートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならばココアにバーバ
11: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
12: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
11: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
11: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら

0: いココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 本
2: 日
3: 大
2: 将吹っ飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 超大表吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: 16じゃないよ。
1: 16って何？
0: みんなに、みんなに説明をするくくりえの本日はアートな、くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: ジョー、大丈夫、飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ジュオを打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 中央打ち相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。